0: Det var fem låtar och det är första bokstaven i namnet på låtarna du ska sätta i räckefölje.
1: Och då sänder du de räckefulla riktiga bokstäverna som är blivit ett fint år. Det sänder du till oss och det gör du då i appen NRK Radio och så lägger du med namnet ditt och telefonnummer ditt.
0: Ja, och inte minst adressa och så vet vi hur vi ska sända går en premie för vi har en premie på lur och så har du inte så lång tid på dig. Det är ett par låtar nu. Ska vi trekke vinnare och ge dig läsningen?

0: Westerberg, alltså med en sån klassisk sista sangelåt.
1: Och Raymond, han skrev ju sant, som jag sa i sted, han skrev en melding där han då säger att han ska pröva få med sig Norge sina kamper i VM, men öppningskampen går natt till samma dag som vi har kommunstyremöte. Och Raymond Fagerli, god morgon.
2: God morgon.
0: Hur ska det till att gå, tror du?
2: Du, jag satsar ju på att det går bra, men det är klart, det blir nog en del tröttefjans, det vill jag tro.
0: Är det några viktiga saker som ska avgöras den dagen?
2: Jo, det är klart, ja. det är klart det är mycket budget och försäljning när det är juni och reviderat och sådana ting. Så där är det, ja. Svaret är ja.
1: Så det blir inte mycket fräs i Grane kommunstyremöte den dagen?
2: Ja, vi ska nog få det till, men vi har nog en fotbollintresserad både kommunstyre och administration, så det kan ju bli lite skälligt.
0: Hvordan får den det till? Är det något tilltak må göra, lägga sig lite tidigt, sova lite dagen före, eller hvordan sikrar en att det får goda vedtak när det är så viktiga vedtak i kommunen?
2: Du kan säga, jag är ju ordförare, så jag må ju definitivt vara upplagt till det här. Mycket kaffe hjälper ju väldigt då.
1: Men det är bra att du är ordförare och säger det, för då kan ju de andra ligga lite halvt över dig på pulten sina.
2: Så ja då, vi det är VM, och Norge är VM, så det här, nej, vi ska sträcka oss långt.
0: Du får snika en sån öke i ordförarlönna som en extra sak där då, så det inte uppdagas helt, för det är så trötta.
2: Ja, det var det. Hur i de här ekonomiska tiden vi lever i, så tror jag inte det är så aktuellt.
0: Nej. Men gläder du dig då till att se lite fotboll-VM?
2: Ja, det gör det. Jag husker ju vårt sist vi var i VM i 98, och så ja, det gör det ju det. Och det är ju helt fantastiskt det de har fått till nu, så.
0: Och så vet jag att det är något annat du gläder dig till idag, för du är i fjösaker att nu ska släppa ut en hel haug med mjölkekyr som ska få ut i friluft.
2: Ja, där ska jag. Vi har första utedag igår, och vi ligger nu här och är lite trötta och slapp idag då, men med en gång jag öppnar dörren så tror jag det tar 30 sekunder så är fjösen tom. Ja.
1: Hvordan var det igår då när du släppte ut för första gången?
2: Nej, jag brukar säga det är en av årets finaste dagar. Det är hopp och spratt och full fart, och man ser ju hur de satt pris på det här. Då. Så det är fantastiskt att få vara med på. Ja.
0: Du ska släppa ut kyra idag, och det är något annat på gång också, för det är en stor marknadsdag.
2: Ja, vi har något att säga till granedagen den här veckan, och idag är det liksom en sån huvuddag med Boda och forskjellige ting som sker her på Trofors. Så der ser jeg også veldig frem til. Så der håper jeg mange kommer inn om og besøker oss.
0: Og Trofors har kledd seg i vakker svær i dag.
2: Det blir helt fantastisk i dag. Det er strålende sol, og det kommer til å bli veldig godt og varmt. Så det er absolutt et perfekt utevær.
1: Det høres perfekt ut. Raymond Fagerli, ordfører da, i Grane kommune, tusen takk for at du sendte oss melding.
2: Ja,
0: ha en strålende fin dag. Lykke til med alt.
2: Tusen takk. Ha det bra.

0: Never Be The Same Again, Melanie C och Lisa Lopez. 20 minuter över 8, den är lördagen, vi är juni, det är sommar. Hoppas du har en nylig fin start på dagen och det är väldigt käckt att du har radion din inställt på denna kanalen akkurat nu. Stian och Ingrid ska vara här en timme till. Masse fina meldinger, för du kan dela dagen med oss i appen vår NRK Radio.
1: Ja, och en av de som har gjort det, det är då Heidi. Hon skriver att de njuter finväret i Trondheim med sol och blå himmel. Gubben Erik ska cykla eller tapp ett motionsritt inspirerat av Tour de France. Sammen med cirka 5000 andra cykelgale själar skriver hon. Och då fortäller hon att Linnea och jag har vår egen plan. Heje lite och ride butiken i mye. Och håller avstånd till allt som heter fotboll. Och så skriver hon att Erik samlar höjdemeter, vi samlar handleposer och alla får motion på sitt vis.
0: Lycka till bägge, ja. Eller alla tre. Du, så har jag fått melding här från Venke som vi har ju snackat lite om fotboll-VM. Det är ju det många snackar om dagen, naturligt nog. Men det Venke skriver då, det är att vi är i Frankrike när Frankrike möter Norge och hon lurer då på, bör vi hålla låg profil? NB skriver också, vi är inte i Paris.
1: Ja.
0: Så hvis noen har et godt råd til Venke, så kan du bare sende det til oss i appen, så skal vi fortelle det videre til Venke.
1: Hva gjør du da liksom? Jeg blir litt usikker hvis jeg skulle ha svart. Altså, kjører du full vikinghjelm og heier Norge, eller... Det är ju lite gøy, jeg vil i hvert fall prøvd.
0: Det är lite vanskelig å holde tilbake hvis, hvis det skulle gå bra her, og Norge skulle...
1: Ja. Og jeg tror egentlig at det kanskje blir franskmennene som er blist på den dagen uansett. Men man kan alltid håpe.
0: I appen vår NRK Radio så kan du i hvert fall gi gode råd til Venke. Du kan fortelle hva dagen din bringer, men du kan også gi en liten stemme i vår meningsmåling. Ganske sånn uhøytidlig om du har tenkt å se VM-kampene som går om natta. Mange har allerede vært inne og stemt der. Du kan gjøre det om du vil. Akkurat nå så er det flest faktisk som sier, hæ? Er det VM? Er det ganske mange som sier nei, jeg har lyst, men det blir litt for sent for meg. Og så er det også en god dose som sier yes, men bare når Norge spiller. Og en liten dose som sier ja, selvsagt.

0: som är med dig den här lördagen.
1: Och idag så samlar vi på autografer och hyllar stjärnmöter I vardagen.
0: Och dagens lördagsgäst är lite av en rockstjärna som med stämme och allsång har samlat oss till mästerskapsfest gång på gång.

0: sett faktisk to seter fram. Hjertet mitt bare dunket. og så stivna jeg jo litt da, for det jo veldig stas av en så kul fyr settende så nært. Og så spurte han til slutt, han der, som gikk i klassen min, kan ikke du gå bort og spørre om to autografer etter meg?
1: Ja, det jo litt sånn her, man blir kanskje litt starstruck, men hvis man har noen med seg som kan hjelpe til, så kan det kanskje vanke en autografe fra kjente personer som du treffer på. Vi lurer jo på selvfølgelig, hva slags autografer eller signaturer har du klart å kapre rundt omkring? Du må gjerne sende oss en melding, og det gjør du i appen NRK Radio. Snart skal vi kikke lite grann på været både här och där, men för det. Här hör vi Ramon. Vi ska aldrig gå hem för soluppgången.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Show Me The Choir med Canned Heat var näst sista låt ifrån oss den här lördagslivsändningen går mot slutet. I appen NRK Radio lördagsliv så har spurt har du samlat på autografer? Vi har fått svar, eller vi har fått någon som har varit in och tryckt där. Det ser ut som 20% har många autografer. Jag är många autografer, men 71% är ingen autografjäger. Och så är det 8% som har många selfies med kända människor.
1: Jag är I hvert fall glad för att det finns många autografjägare där.
0: Ja, för
1: vi har fått så många meldinger I inboxen vår med många flotta historier.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Vi ska ta med en från Sissel nu.
1: Ja, hun skriver at jeg har Jan Ivar Mini Jakobsen sin signatur på en feiekost. Fikk den på 90-tallet, og den henger på veggen.
0: Så må vi bare ile til og takke for alle fine meldinger vi har fått. Det har vært veldig, veldig hyggelig å være her I lag med deg under denne lørdagslivsendingen I 2 timer. Det siste vi kan bidra med kommer fra Tracy Chapman, heter Think. Talking about a revolution, så ønsker vi deg en riktig fin lørdags ettermiddag og kveld.

0: Rodrigo var detta med Vampire och den hörte du här i NRK P1. Och här hos oss är vi ju alla mest glada i den norska musiken. Och nu har jag nog en gång plockat ut tre fina norsk på norsk låtar som jag har lust att dela med dig. Och vi ska starta med en god norsk klassiker ifrån Hilde Helfberg och Petter Sanden. Dessvärre begge to gått bort. Men musiken står igen. Här är sang till morgon.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

En legendarisk låt ifrån en legendarisk artist. Du har fått Gloria Gaynor med I Will Survive här i NRK P1. Och nu ska du få två artister som kommer begge ifrån Sogn och Fjordane. De synger rätt rätt utskulig fint sammen. Det är Alex Gray och Iselin Solheim. Här är 5 minutes.

tänker själv, låta Trond Viggo Torgersen laga sammen med Georg Keller, och den kom fordi Torgersen har bursdag idag. Gratulerer med dagen.